olingaka yango yo te na motono ya palais mpo ya kishinga pemba Sony Kamana.

ngbala kwa gitosuna yati ya mozoko mozoko ni yake ketosuti isiani na ngunga basama atinda praka ikiri wa rame na sangoni alego timar system beti singa vola na pokoni tonsuka

0: bina gata ya chasa tele manekin. Owe wale atene manekin ye.
1: Ah.
0: Toye existe pe sa la force na pe. Wale yo, mema izwa papi, mami kwa tegi manekin we. C'est d'accord?
2: Na ya koma.
0: Ok.
2: Papla ifale na tele manango, nandule wana.
0: Sono, bisumbi manekin na.

0: Fadeso eza kama ni ke muni nambage chi bolivi mm-hmm. sema samba ya la ke nambage chi konka saika
1: Adia kentembe dara la ni ya kutia chima ta konti tanzilitu nandu matanga kipata ki kawa pia puta
0: Ala kama nchi tene ala fa wala amunge chi kodra limbi chi koka pa na ikosa ke tamura katonga matangani
1: Thank you.

gerata la ko ba Afrika ko iso ge ngangu titena alin bititena ko kapana ya chakwa ngomolongoni la andal chi matanga chi lango chi lasu Jean Stephanie Bokula David Bema kwa keda ikumbe na ndako fali na tarsis bangala ala ke bani ge tonso na ndo chakwa ko

0: Si Fadiso vendredi, si poko kaswa ki ga 21 utawe la kesigina kwani tona matanga tamlando na unzi sala goti luni si ha matanga la yenu kwa tambla ki nanga data si wana la kwangaka la bakoti dispensaire si la kwangaso zone besa zo soa mabina mesa itana si waso to kwana bala je di soa ega kaso la kota veni epi vendredi poko soa ega nga la matanga chilongo kwani tanga shito kwana yersa si wa umbi trobe dubu ngongo na si wakoti ya kwa anzi na vodo na bela tisa katoka so teni so kwa chumu ningecha la ombi lui mari wara kwa na biko wako sa lango bala koti jesu na poko chindo wako bila sela sa katoka anzi bila meti asi watu wana kasa gastan na wege si limasa danganga dabanga na asi wakoti kuzengbo tona Arthur Lali Joseph Agzape Jendo Luc ala kwa kina mbake tiba ngasu nasa kwa ni nabongege ya kina ngada tiwa kwa na vakati berkai si mini toka kiwasa kifani lango uti lungo kwa ni na la tenekota veni la atambla akitambla ndi atambla biri kuta vena tambla biri la sula matanga ati lungo kwa ni na ngada tiwa kani na vakati berkai kwa lea toso ala onakwa niti tena luawe si ala unda nazo sinzo nubi sama toka sabi na mese itanasi wasu toka sabu na mbake sala igo na toka kwa mbia unzi yawe, ekira singela nazo kusa kwa kapa na hii.
1: Radio Ndikiluka, Adufade, Apeko, Tiato kwa chala.
0: Les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. Et ma biake de Nasse Lindio. 14h40 minutes sur Radio Ndikiluka. Fini les avis et communiqués en français sans mots. Une petite pause musicale. Céline Dion.
2: Dans le néant du.
0: Les derniers seront les premiers, les premiers seront les derniers. Ah oui, compliqué.

0: Namini kete zunangati singe, alo? Alo?
1: Alo, sisi bagala.
0: Biko bagala mingi uzalaye?
1: Ici de Denira ya kwaje, moi soa dira ya bimbo.
0: Ah, d'accord, toi eka?
1: Bien kwa njoni.
0: La soa tegin ya bimbo, nka ye?
1: Ite kondo.
0: Ate kondo ka?
1: Eh.
0: Hapa tangamena ya peso?
1: Eh, iba tan.
0: Tangana mba tenla kui?
1: Eh.
0: Iunzi kwa ke igo ande kao?
1: Eh.
0: Ate bagachala zwa? Merci beaucoup. Anniversaire maman lo, anniversaire talo. Amiga, wo kwa parole, ça anniversaire zo.

hina mazoko ya keke ngiyasi ya nbonga so igatsu lucha usiki lucha ndo mtiza nasima buko cha minya soke igate nchata ngatatu sala laki madafande ke luke ibarala mingi ibarala revolution magic system kili amusika kwa kimai akotazo kimanga yusi zoko kwa kimai nangu isilo nandu suloda c'est bien.

Ala gibeda la bala luti na ron zokwa wara pardulo bonganyade kekina ngonga ukuti la kuna ndambula ah Centre Afrika kodrota wa be Afrika iye kodroni ginalege kusala fana kodroni ke moyelo mosakwa

Lazo Aguilazo. Mo don bi mo fatigue mo duti. Ah. Yengere gili mo pika li geren mo kwa gidodo la.

Tinje, ko bagenye ite na fami, kangu na popota wa be Afrika. Mo warati temba, mo warati temongbanjulo ba. Zangalote, ah, imwa kozi motelongba anjaraba. Ikuwe ite, zokuwe ite, ah.